0: Non, non, non.
1: どうだ、一晩時間を与えたが、思いついたか。昨日説明した作戦で問題があるか。
2: あれは、
3: その…
1: 一人一人答えてみろ。
0: ミヤさんの計画は大変正確です。
4: させ、させ、
5: 賛成です。
6: 賛成。
7: 賛成。
8: 賛成です。
9: 賛成。
4: 賛成です。三浦執行の計画は至極正しいです。

0: 三浦さん。三浦さん、あなたの計画は綿密で妨げになるものはありません。
1: お前たちは進軍の速さに非常に満足している。ウーチェン君の隊はたったさっき5分前にここを通ったばかりだ。よし、藤田指揮官の仇を取る時がようやく来た。引き続き全速前進、出発。
2: はい、
3: はい、
2: 出発。

0: 三浦さん、警察によると高等番の負傷兵と市民たちはすでに撤退しました。
1: そんなバカな、我々がウーチェン君をつけてきたことを思いつくはずがない。
0: ですが本当に誰もいません。ウーチェン君は本当に手強いのです。
1: K 型迫撃砲で迅速に古道湾に攻め入る。あいつらが本当に逃げたのか見てやる。
0: はい。

0: ミノさん。
1: なんでこんなに遅いんだ。
0: 敵の弾薬は備えがあり、抵抗が激しいです。
1: ならば続けて攻撃しろ。攻撃を止めるんじゃない。